0: buat jigjelo. Inangunang kontong mizeme achai sokong mana man. Halai manu malle kemanu kulua shala. Tena manu tiwa bin iboti. Hambi inguna mana boti. Hambi alan ngati bego kumbi wama kwa wukuna meme manu malle. Ai ai ye.
1: Peri ni hasil mingi sewa kasenir para vender. Kata mata vin.
2: Ya dimana kan famsa so velo mulang sala mangete le baba karbatsa la kunene la ba kuni kuingisela kahle Mr. Shigalo ni re DJ wa biwa imhlori Musa Shigalo tukulwa skandula nkeza swinene kusuka la ka Shigalo la hlokola ngutisa kahle ka la nwana ni kuri prayer le bo jigjela ni mingisela kahle kwa tso swinene ri kwala ka homu a 14B imana bumba la bawani ka nkeza swinene imana bumba loko la ngutisa nwana la ngetela ba kari and rumela message ku ntsalala kunene la ka nomboro 0608875942 loko la ngutisa la imanike mon bona ka soko so karisi nyamalala indlela leyo ka mon bona la bona ka kushana ke bona vari yini ke ninga se famba so
1: bodi jela njana ina kupila ina mingi sa kwanza irikora ka sinya mata miti teleke kutitseleka ha ah eta mingi sa buzuku baledi taze ya chaisa na mona eta kodelela ku tsama eka ri mingi sa la zinge 10 virongo diwe ditu ti dumisa ku swishona. Hai na mwina rikwara ka swinyana kwa lelo ti tshamela kha mingi sele kha izimini sana ti hlokona milenge iva mhana xikhongelo wa jaha kwara ka swinyana inkomu.